0: predviđanjima meteorologa, osveženje se najranije može očekivati sutra, kada će doći do pada temperatura. Ostaje da se vidi hoće li tako biti, a u vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o književnom kampu održanom prošle nedelje u Budimpešti.
1: Prvenstveno smo se skoncentrisali na srpske narodne bajke, to nam je onako najprihvatljivije bilo, i onda se trudimo da na osnovu dečijeg iskustva izvučemo najviše situacije u kojoj smo, znači na osnovu svega onog što su oni do sada pročitali, sa čime su se upoznali, da to iskoristimo kao osnovu, kao bazu za neko dalje razvijenje njihovog znanja i poimanja bajki.
0: Pažnju ćemo posvetiti i vidovdanskom maratonu održanom tokom vikenda. Informisat ćemo vas kako je on protekao, pre svega u Baranji.
2: Ovo je 18. kolonija po redu, bit ćemo punoletni.
3: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze, i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, tačno u 15 sati. Emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno odvešćemo vas i u Budimpeštu, gde je danas otpočela šestodnevna likovna kolonija Udruženja umetnika Krug 360 stepeni.
2: Ovo je 18. kolonija po redu, bit ćemo punoletni od ove godine. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, uvek se trudimo da to budu ozbiljni umetnici. Dolaze nam kolege iz Mađarske i nadamo se još jednom takvom programu koji spaja srpsku i mađarsku kulturu.
0: Danas smo zakoračili u novi mesec, u juli, govorit ćemo dakle i o 7. mesecu u godini, a dvosatni magazin okončat ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Đorđević.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Prošlog petka obavljeni su upisi budućih učenika 9. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Raspetin-Vejmula za našu emisiju izjavila je sljedeće.
2: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primljeni, a čini mi se da su u nultom vajda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 50 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: Ove nedelje je u Deski u toku dečiji kamp Gazda i Gazdalica, koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristifor Brcan, predsjednik Mesno-kulturno-umetničkog društva Banat.
3: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo. Što se samo održavanje tiče, to će uglavnom biti u dvorištu i okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probaćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već prispeva u toku leta, ali većina će naravno i stojati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno, čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti peć, hleb i tako dalje.
1: U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine u toku je 7. po redu ikonopisačka kolonija koja traje do 3. jula.
4: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više od 1000 godina to uvežbavamo, pošto je optimalan broj negde oko 20, tehnički ne može više, pošto sam iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni u Budimpešti počela je danas u sedištu udruženja u zgradi Tekelijanuva. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
5: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovde dobiti nisu finansije, dobiti je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na

0: Nakon lepe pesme u izvedenju Šabana Šaulića, dragi naši, vodimo vas u Budimpeštu, gdje je u organizaciji samouprave Srba 6. Budimpeštanskog kvarta prošle sedmice održan petodnevni književni kamp, koji je u Srpskom kulturnom centru Srpski venac okupio osnovnoškolsku decu, njih 15-ak, od 1. do 5. razreda. Među njima bila je i Vida Agatonović, učenica 2. razreda Budimpeštanske srpske osnovne škole Nikola Tesla, a u njenoj pratnji pak bila je i učiteljica Katarina Vesić-Vujaković, koja je bila jedan od pedagoga koja se zanimala sa polaznicima tabora. I ti učestvuješ u književnom kampu i ako sam ja dobro informisan, o bajkama govorite. Kako je u tom književnom kampu?
1: Dobro.
0: Šta sve radite u tom taboru?
1: Svaki dan nam učestvuje pročitati jednu bajku i onda mi moramo da napravimo nešto s te bajke.
0: Aha, a jel ti imaš omiljenu bajku?
1: Sad imam
0: Imaš omiljenu bajku i ako bi morala o njoj da nam pričaš, onda šta bi rekla?
1: To je jako magična.
0: Magična je bajka. A ko su da. Glavni likovi u toj bajci?
1: Tri braća i jedna ćerka.
0: Aha. I šta oni rade? Je se vole, je se svađaju?
1: Oni jako vole svoj otac, njihov je jako vole svoju ćerku i onda želi sve najbolje za nju. Kaže, bolje da vidi svet.
0: A jel ti također pričekuješ da jedan put kreneš u svet i malo da razgledaš?
1: Razumem.
0: Kaća, književni kamp ovakvog tipa se prvi put, ja mislim, održava u Budimpešti, to u organizaciji Srpske samouprave 6. Budimpeštanskog kvarta. Vi i vaše koleginice ste zadužene da deci dočarate svet bajki. Na koji način to činite?
2: Trudimo se što kreativnije da pristupimo zadatku, s obzirom da je samo dat okvir i data nam je velika sloboda i pri izboru bajki. Prvenstveno smo se skoncentrisali na srpske narodne bajke, to nam je onako najprihvatljivije bilo. I onda se trudimo da na osnovu dečijeg iskustva izvučemo najviše situacije u kojoj smo, znači na osnovu svega onog što su oni do sada pročitali, sa čime su se upoznali, da to iskoristimo kao osnovu, kao bazu za neko dalje razvijenje njihovog znanja i poimanja bajki.
0: Ako smo dobro informisani, ovom prilikom u radu kampa učestvuju deca od 1. do 5. razreda osnovne škole. Prema tome i vi ste morali shodno njihovoj starosnoj dobi da odaberete bajke.
2: Da, imamo čak i dva predškolska koja će od septembra postati prvaci, tako da je bilo neophodno malo preoblikovati bajke da bi bilo primjereno uzrastu, odnosno da bi njima bilo razumljivo, jer naravno to nisu deca koja dolaze iz Srbije, to jest nisu samo deca, prvenstveno su deca koja žive i rade ovdje i u našu školu i koja na različitim nivoima govore srpski jezik, znači nisu uvek upoznati sa svim terminima koje se pojavljaju u bajci. Tako da se veoma često dešava da u toku čitanja bajke malo zastanemo, tumačimo reči, pronađemo šta bi to moglo da bude. Neko, iz nekog zajedničkog znanja u stvari da izvučemo najviše.
0: Kada ne čitate i kada ne analizirate bajke, onda šta radite, šta rade deca?
2: Akcenat je pre svega na druženju, znači u momentima kada pravimo manje pauze između čitanja i analiziranja bajki ili dopunjuju svoje radove, pošto im se izuzetno dopao zajednički projekat ili ima neke nove društvene igre koje su shodne najbolje za njihov uzrast. Tako da se veoma često tu pojave i une karte i neke vežbice radimo za razvijenje čitavog tela. Ipak oni sedeći i slušajući malo se previše opuste, potrebno je malo i fizički da ih aktivira.
0: I naravno ima i propratnih programa, siguran sam da su glavni organizatori se pobrinuli da uvek bude nekih zanimljivosti, pa na tom polju šta biste istakli?
2: Juče smo recimo povezivali bajke sa životinjama, pošto smo pričali o magičnim pomagačima, o magičnim životinjama, onda smo juče u sklopu programa očetali i Budimpeštanskog zoološkog vrta, pa smo i tamo pronašli neke zanimljive životinje. Onda smo dalje razgovarali o tome koje bi možda životinje mi mogli da upletamo u neku bajku. Karlo, tu moram da istaknem da je ogromna pomoć svih učesnika pedagoga koji tu učestvuju. To su pored Milice, Nemenji, Monika Oros, Božana Pekete, Gordana Milice, Virić, moja malenkost. Pomogao nam je pre neki dan i Mitar Krkević sa jednim svojim projektom, a i gospođa Zorica Ivaković isto s pomoći završnog dana da zaokruži priču na nekom dramskom radionu.
0: Prema onome što ste rekli, kamp je postigao svoj cilj i siguran sam da će do nastavka doći, ako ne još ove godine, a sljedeće godine sigurno, za ne?
2: Glavni cilj je da i deca budu zadovoljne, da nauče nešto novo. Čini mi se da smo stvarno taj cilj postigli, da se to pretvori u neko lepo druženje, u nova poznanstva, jer uvek ima i dece koje možda ne idu u našu školu, pa tu samo nekako u prolazu, sad su imali prilike i bolje da se upoznaju, stvarno da razviju neka nova drugara.

0: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova. I rešili smo da to uradimo sa horom Sveti Serafim Sarovski, a osim toga čitamo epske pesme. Ove godine je koncepcija da pročitamo Kosovsku devojku, Car Lazar i Carica Milica, Propast carstva srpskoga, u stvari 15 stihova, ali i na srpskom i na mađarskom jeziku, pošto se na ovim destinacijama pojavljuje i mađarsko stanovništvo da sluša prelepe srpske crkvene pesme, a osim toga želeli smo da i oni razumeju. Specijalan maraton je bio kad je bila godišnjica optacije, tada smo pročitali sva ona imena onih ljudi koji su u onom mestu, iz onog mesta optirali. Znači, uvek dobija specijalan karakter naš vidovdanski maraton. Razni maratoni postoje. Tu maraton znači da idemo od mesta do mesta, znači neku vrstu pokloničkog putovanja. Znači, mi dolazimo da se sa jedne strane poklonimo kosovskim junacima, a sa druge strane da se poklonimo onim ljutima, kao što je i to i Dragomir Bata Šakić, koji je održavao i kada je već sam ostao ovaj sveti hram i usećuju gde Sveta Vuković isto brine o toj crkvi. Mislim da su oni zaslužni na našem pokloničkom putovanju, da se poklonimo naravno i kosovskim junacima, svim tim ljudima koji se žrtvuju za identitet naše zajednice.
1: Rekao je Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Mađarskoj, glavni organizator dvodnevnog vidovdanskog maratona.
2: Kraj izvora

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Sve se izmenilo, kažu staru, u Pomorišu prvenstveno vreme, a pored toga i ono što se vezuje za poljoprivredu. Eto, tek je počeo juni mesec i već žetva ne da je u toku, već je završena. I to treba reći da je bilo na većim teritorijama pre žitarica, a sad uvek sve manje i manje. Zna se, hleb, rad i igra su sveta trojica čoveka, a za važan element hleb potrebno je žito. Žito koje je uvek bilo važno, važno za jelo, važno za čoveka. Odakle potiče žito i otkad? Otkad je čoveka, kažu, a valjda iz Srčne Azije. A kako je stiglo u Evropu, možda preko Afrike ili Amerike? No, odakle stiglo, mi volimo na ravnici velika žitna polja. Možda smo i zaljubljeni u to i možda previše volimo. Veoma je važna setva žita. U jesenji mesece, dobro pripremljena zemlja, zimu mi da provede u zemlji i ako možda isklija, a da pokrije sneg. I zatim dolazi period kad niče, a posle dolazi žetva. U desi i ostalim pomorišnim mestima u stara vremena žetevci su bili i došli ljudi iz peščarskih krajina. Praznik je bio kada su otpočeli žetvu, a počelo se ujutru rano kada su krenuli da se napravi ono sa kojim su vezali žito, a žito su kosili muškarci sa dobro nabrusanim kosama. A ako su imali ženu koja je kupila za njima i pravila snopove i bila vešta, možda i po koji i dve, onda su mogli na dan jedan hektar da pokose, a posle toga sledio je odmor i to je trajalo po 2-3 nedelje, a posle toga oni su išli dalje, a krenuo je period kada su odneli snopove kući i krenuo je da vršitba i to je bio važan posao. Danas je sve drugčije, sve je ubrzano, manje su parcele, veće su mašine, sve je mehanizovano. Kada se skina žito, kažu, već seme ide u silose i tamo se suši. Ali ipak važno je da žito je ostalo i da žita još uvijek ima u Pomorišju i da oni koji se bave sa tim veoma vole svoj posao.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Budimpeštu. Naime, u sedištu udruženja Krug u zgradi Tekelijanuma danas je otpočela 600-dnevna likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni. O ovogodišnjim učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije sa Milanom Đurićem, glavnim organizatorom kolonije, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Šta je osmišljeno?
2: Ovo je 18. kolonija po redu. Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija. Međutim, ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu, baš zato što je bila u toku, a i sad je srpsko-mađarska, mađarsko-srpska sezona kulture. Ovo je jedan tradicionalni program, jedinstven kao takav trenutno, ali nažalost do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Bilo je tu bezbroj problema zbog čega to nije. S druge strane, moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Tada je ta cifra bila dovoljna da se organizuje kolonija, ili skoro dovoljna. Sad je skoro pa nedovoljna da se plati i smeštaj za učesnike, čiji je broj sad ove godine zbog toga i manji. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, uvek se trudimo da to budu ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske i nadamo se još jednom takvom programu koji spaja srpsku i mađarsku kulturu, koji će se nastaviti bez obzira da li učestvuje u nekom većem programu ili ne učestvuje. Voleli bi da doguramo do više decenijskog rada ove kolonije, ali moram da kažem da je iz godine u godinu sve teže organizovati jedan takav projekat. Naročito posle COVID-a je tu pao intenzitet kod svih kulturnih dešavanja, to su svi mogli da primete koji su se bavili nekom organizacijom, što publike, što učesnika, malo smo svi zavukli ručnu kočnicu. Međutim, nisu samo finansije ono što je dobit, odnosno ovde dobiti nisu finansije, dobit je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji, tako da ne odustajemo od kolonije i mislim da će bez obzira na sve to biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovde učestvovali.
1: Pomenuli ste renovirane učesnike, ko su dakle oni koji će u narednih 6 dana biti u Budimpešti i stvarati?
2: Od učesnika iz Srbije bi istakao Dušicu Pejić, koja je veoma cenjena umetnica ne samo u Srbiji nego širom sveta, nije samo Evropa u pitanju, nego širom sveta. Dolazi nam Damjan Martinović, on je od onih koje sam spomenuo da je profesor. Interesantna je priča, jer nam je mnogo, mnogo ranije, još dok smo isto u Budimpešti organizovali koloniju i slikali onaj mural koji se nažalost više ne nalazi u dvorištu škole, on je bio jedan od učesnika, ali ako se ja dobro sećam, nadam se da mi neće zameriti, tada je još bio student, ne znam koje godine. Drago mi je da se vraća posle toliko godine, da ima želju da dođe. Dolaze nam prijatelji iz Subotice, imat ćemo umetnike iz Mađarske, prvenstveno iz Budimpešte, i tako će se sastaviti jedna ekipa od nekih skoro 10 ljudi koji će učestvovati na koloniji. Biće dobro druženje, planiramo i muzički program i neki poetski program, ali sve kratko u nekoliko dana. Budimpešta je zanimljiva, zato i vole da dođu umetnici, koristimo tu našu prednost da se nalazimo u jednoj svetskoj metropoli i da je to primamljivo, ali kažem, nismo u mogućnosti da obezbedimo ove godine, bar ne, jedan da kažemo all inclusive boravak za te umetnike, tako da se zahvaljujem njima koji dolaze, koji su i u ovim da kažem uslovima je došli i žele da podrže ovaj naš projekat, jer tu se radi o tome da je taj projekat veoma cenjen van naše zajednice i kao i umetnički prostor Krug, ima glas umetničkog prostora Krug, stiže dalje od granica ovoga grada.

0: Dragi naši slušaoci, današnjim danom nismo zakoračili samo u sledeći letnji mesec, već i u drugu polovinu tekuće godine. Juli je jedan od najtoplijih meseci u godini uz koji se vezuju raznovrsni narodni običaji i verovanja. U narednim trenucima kolega Milenko Radić navešće samo neke od njih.
1: Današnjim danom ušli smo u sedmi, to jest jul mesec ove godine. U narednim trenucima pozabavit ćemo se zanimljivim verovanjima u narodu koji se vezuju uz ovaj mesec, a koji narod ovaj mesec naziva i červenim, žetvarjem, ilinskim mesecom ili žitnim. Po zbiranju glavnog hlebnog zrna, jul je prozvan žitnim mesecom. Po narodnom predanju, Sveti Petar je, žanjući u noći pšenicu, palio lile da bi bolje video, pa se u spomen toga do danas očuvalo pevanje lila u oči Petrovdana i Ivanjdana. Svetkovine i običaji oko Ivanjdana i Petrovdana spadaju u red najživopisnijih, a idenje u trave, branje lekovitog bilja, bilo je njihov sastavni deo. Svakom postu se znalo vreme, pa su tako kresovi značili dane kada se nije smelo u vinogradu raditi. U ovom mesecu posebno su poštovana dva ognjevita sveca, Sveti Prokopije i Ognjena Marija, a poštovanje Prokopija se sačuvao i danas kod islamiziranih Srba. Predznaci od godine govore sledeće: jul močvaran, svačemu je kvaran, hladan juli sve leto rashladi. Kad jako rode žir, bukvica i leska, bit će jake zime i mnogo snega. Prokopova kiša ne nosi berićeta. Ako je na rizu Hristovu kiše, bit će je još više. Vedri aranđelov dan predskazuje jaku zimu. Što više grmljavine, to rodnija godina. Prema predskazivanju vremena, ako je na Svetog Prokopija kiša, podbacit će godina. Izreka za jul mesec glasi: žensko je leto posle Petrova dana. A narodni nauk kazuje: Trojanke čim dođu, leto prođe.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja prvog ovomesečnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan informativno muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas 3. jula 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 27 do 32 stepena Celzijusa. Širom zemlje toplo je, suvo i tek tu i tamo bi nas mogao iznenaditi po neki kratkotrajni pljusak. Inače, ovako vreme meteorolozi predviđaju i za vikend. Što se pak tiče naših dostupačnosti, vi znate, naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o vidovdanskoj proslavi u Budimpešti.
1: Na značaj Vidovdana za srpsku nacionalnu svest ukazuje i činjenica da je u prvom broju srpske letopise, znači letopisa Matice Srpske, jedini srpski istorijski događaj kome je posvećena posebna simbolična pažnja iz pera pokretača i urednika Georgija Magaraševića bila Kosovska bitka.
0: Osvrnućemo se i na oproštajnu svečanost četvrtaka Deščanske srpske osnovne škole.
2: Ja volim da kažem, nije to samo oproštaj od jedne generacije, to je četvrogodišnji moj rast kroz ove 4 godine i znam kad sam došla i sada kako na sve to gledam, koliko sam se ja promenila, naravno, rasli smo zajedno, ja uz njih, oni uz mene. Koliko sam ja njih učila, toliko su i oni mene učili.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju prilogom o Srpskom danu održanom u Vilanju. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o košarkaškom kampu održanom u Solnoku. Neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvedenju Baneta Mojićevića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Deski se danas privodi kraju dečiji kamp Gazda i Gazdarica, koji je ova nedelja okupio 55 dece osnovnoškolskog uzrasta sa ciljem da se polaznici upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O ostvarenim rezultatima kampa za našu emisiju predsjednik Mesnog kulturno-umetničkog društva Banat, Kristifor Brcan, rekao je sledeće.
2: Za svaki dan smo imali drugačija zanimanja. Tu smo podelili koliko toliko mušku decu i devojčice. Svako je uglavnom radio svoje, upoznavao se sa svojim, da tako kažem, temama u svakodnevnom životu, i tako su momci u ponedeljak sakupljali razne namirnice, u prvom redu seno koje je bilo pokošeno, pošto imamo u Zelenoj bašti razne prostore kao što je Votnjak, Vinograd, Kujinska bašta, Livada i tako dalje, pa su slagali u kupe, što su sljedeći dan složili u kamaru. Brali su razne plodove, sejali su razne biljke koje se još sad u kraju juna mogu, kao što je buranija, krastavac. Znači, oni su više radili u bašti, a devojke su usput, što se njihovi poslova tiče, u prvom redu u radionici, to je tkanje, pletenje i zlatni vez, a oni su sa druge strane i kuhinske poslove, i tako su svaki dan spremali neku hranu. Tako se pekli razne kolači, pa se pekle lepinje, zakadili smo peć, spremali su taranu, spremali su testo, radili smo sa trskom, znači tu su i predmeti, torbe.
1: U Budimpešti danas završava sedma po redu ikonopisačka kolonija, koja je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija održana u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine. O radu polaznika kolonije Vesna Stanisavljević, stručni rukovodilac za našu emisiju, izjavila je sledeće.
3: Ove godine je u mojoj grupi 4 početnika koji nikada do sada nisu radili ikonopis, tako da je za njih to sve početak. Počev od same pozlate, kako se nanose zlatni listići, pripreme za pozlatu, nanošenje lepka, sušenja i tako dalje. Najlakše je u stvari kada oni vide kako se to radi. I kada im ja to pokažem, onda oni vide i kopiraju ono što sam im pokazala, tako da je isprate ceo proces rada. Naravno, sve to prati jedna lepa atmosfera, duhovna muzika, priča, šale. Zaista je svima, čini mi se, prijatno raditi u ovakvom okruženju.
1: U zgradi Tekelijanuma, u sedištu udruženja, u toku je likovna kolonija udruženja Krug, 360 stepeni. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju, Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sledeće.
4: Prihvatamo izazove, prihvatamo uslove. Uspeli smo da organizujemo u jednom kraćem i manjem formatu. Nekih 10 umetnika učestvuje ove godine u radu iz Srbije i iz Mađarske. Imamo jednog skulptora koji učestvuje, znači nije samo slikarska ili grafička kolonija ili crtačka. Ove godine neki budući reljef će da krasi izložbu. Izložbu smo kao i do sada planirali odvojeno od ovog rada. Na jesen ćemo da pravimo izložbu, a ideja je da, pošto radimo paralelno sa ikonopisačkom kolonijom ovde pored nas, da u isto vreme eventualno izlažemo u septembru, oktobru, znači na jesen, da pokažemo šta je ovde tokom leta nastalo.
1: Na raspisane konkurse od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, glavnog direktora Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno direktora Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta, pristiglo je ukupno 5 konkursnih prijava. Po 2 na rukovodeće mesto u Budimpešti i Segedinu i 1 za funkciju direktora Batajnske obrazovne ustanove. Odluka o imenovanju rukovodilaca očekuje se na redovnom zasedanju Skupštine tokom ovog meseca. Ivanjdanska slava u Stonom Beogradu održat će se sutra u mesnoj srpskoj pravoslavnoj svetinji. Liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj sutra sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova, u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Garđanski iz Bate, također član udruženja. U organizaciji Mesne srpske narodnosne samouprave, Udruženja Srba u Novom Svetom Ivanu i Srpske pravoslavne crkvene opštine u naselju kraj Segedina sutra se priređuju pripreme za proslavu Ivandana. Prema predviđenom programu u 7 časova je okupljanje i branje ivanjskog cveća, do 10 sati u dvorištu crkveno-opštinske zgrade je predviđeno pletenje venca, a od 11 časova će biti upriličeno kačenje pletenih ivandanskih venaca na srpske kuće. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. Tradicionalni folklorni kamp Kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte i ove godine će se održati na uobičajenom mestu u kampu u Demešu.

0: Poštovani slušaoci, ovogodišnje obeležavanje Vidovdana u Mađarskoj započelo je čitalačkim maratonom preko kojeg su u subotu 27. juna naselja u Baranji uključena u centralnu proslavu koja se godinama priređuje u prestonici Mađarske i u Sent Andreji. Na sam Vidovdan maraton je počeo u Budimpešti da bi potom bio nastavljen u srpskom Kovinu, Bati i Čobancu i završio u Sent Andreji. U narednim trenucima našeg magazina slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića o vidovdanskom programu u severnom delu naše zemlje.
1: Ruta ovogodišnjeg vidovdanskog maratona nakon starta u Baranji na sam dan praznika krenuo je ka severu, gde je nakon Budimpešte preko srpskog Kovina, Bate i Čobanca u popodnevnim satima stigao u Sent Andreju. Došlo je i do izmene u sastavu ekipe. Umjesto Tibora Kakonjija, maratoncima se pridružio Aleksandar Dunić, scenski umetnik iz Beograda, koga naša pozorišna publika pamti iz monodrame o Milošu Obrenoviću ili duodrame o Patrijarhu Pavlu. On je ovom prilikom govorio besedu o krajnjoj pobedi dobra iz zbirke teoloških i filozofskih dela vladike Nikolaja Velimirovića pod naslovom Iznad greha i smrti, koje se bavi suštinskim pitanjima postojanja, vere i spasenja.
2: Verovati u Boga znači verovati u krajnju pobedu dobra. I verovati u krajnju pobedu dobra može samo čovjek sa verom u Boga. U trenutku, braćo, kad potamni vaša vera u krajnju pobedu dobra, znajte da je potamnela vaša vera u Boga. Ljudi koji kažu da postojano veruju u Boga, no međutim tvrde da zlo pobeđuje dobro, nisu ni ukoliko svesni svoje vere. Jer ako Bog postoji, to njemu pripada pobeda, a nikom drugom. U svetu se bori dobro i zlo. Ako bi zlu pripala krajnja pobeda, to bi značilo da je Bog zla sila. No Bog pre ne bi postojao nego što bi postojao kao zla sila. Postoji li Bog? To neminovno postoji kao dobra sila. Postoji li Bog kao dobra sila? To je krajnja pobeda dobra, neminovna posljedica egzistencije Boga. Vera u Boga, otuda znači veru u krajnju pobedu dobra. Vi svi, braćo, verujete u Boga, no ima li jedan među vama koji bi verovao u krajnju pobedu dobra? To jest, ima li jedan koji bi verovao dosledno?
1: U vidovdanskom programu maratonaca hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina između ostalog zapevao je prigodnu dobro poznatu narodnu pesmu o velikom kosovskom junaku Milošu Obiliću.

0: Nakon lijepe pesme u izvođenju Neše Lutovca, dragi naši, vodimo vas u Pomorišje. Vaspitna 2025-2026. godina je iza nas, a ona će se u našim obrazovnim ustanovama pamtiti po mnogim dobrim dešavanjima i rezultatima. Posljednjeg dana vaspitne godine od Dešanske dvojezične škole oprostilo se 7 četvrtaka, od kojih će troje svoje školovanje nastaviti u Segedinskoj srpskoj školi. Pri kraju oproštajne svečanosti članovi najstarije generacije učenika, boreći se sa suzama u stihovima, su se zahvalili svojoj učiteljici i razrednoj starešini za odani pedagoški rad, kojim ih je motivisala i naučila mnogo čemu što će im tokom daljnjeg školovanja biti najpotrebnije. Nakon kolektivnog brisanja suza sa Silvijom Mladenović, pedagogom, koju su četvrtaci bili prva generacija nakon njenog dolaska u desku, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Sedmorica malih su se oprostili od Deščanske škole, sedmoro njih, dakle, i drugi deo programa je glasio o učiteljici Silvi. Sa suzama u očima ste slušali stihove koje su mališani recitovali upravo upućujući najlepše reči vama.
2: Ja sam naravno još uvijek pod velikim utiskom, onako, i sad sve što budem rekla neće biti onako sigurno objektivno. Više će biti onako ponesena ovim vrlo intenzivnim emocijama koje sam za ovo kratko vrijeme proživjela, mada ono, meni je intenzivno bilo od samog početka. Došla sam i posebno ta pesma koju su napisali kad smo imali učionicu iza paravana i nismo imali ni zidove i to, jer dok se nismo preselili u zgradu ovu novu. I tako da sam baš onako prošla jedno čarobno putovanje i to je upravo, ja volim da kažem, nije to samo oproštaj od jedne generacije, to je četvorogodišnji moj rast kroz ove 4 godine i znam kad sam došla i sada kako na sve to gledam, koliko sam se ja promenila. Naravno, rasli smo zajedno, ja uz njih, oni uz mene. Koliko sam ja njih učila, toliko su i oni mene učili.
1: Imate dosta iskustva jer niste juče počeli, ovaj
2: naravno,
1: posao.
2: Naravno, bezmalo 35 sada već godine radnog iskustva, sa 31-2 sam došla iz Srbije, ali uvek to pomenim, tog momenta kad sam ja došla ovdje, onda sam shvatila da tih 32 godine radnog staža koje imam iza sebe mogu slobodno da sve što znam zaboravim i da jednostavno krećem jednu potpuno novu etapu rada ili bilo čega, jer ovo ovdje iskustvo sa svim onim tamo ne može da se meri.
1: Što je bilo najteže sa učenicima ovog razreda?
2: Najteže mi je bilo s početka što su to deca sve Mađari koji isključivo govore materni mađarski jezik. Rič nisu znali srpskog. Ja znala sam nešto malo reči mađarskog jezika jer mi je majka Mađarica, baka i tako dalje, ali to sam nešto sve ja iz detinjstva pa zaboravila, nisam koristila, nisam imala u komunikaciji mađarski jezik i tako da to je bio najveći izazov. Oni mene ne razumeju, ja njih ne razumem. Ja njih donekle, oni mene, i tako da je to bila borba. Mislim, borba, nisam dobar izraz upotrijebila, najmanje je bila borba. To je bukvalno bilo prepuštanje i otvaranje srca pre svega.
1: Koliko se srce otvorilo, to smo vidjeli sad pre nekoliko trenutaka.
2: Yes.
1: Svih sedmoro yes. ili sedmom yes. učenika oko yes. vas.
2: Jest. Nekada nismo uopšte svesni koliko ostavljamo traga u srcima drugih, u dušama njihovim, nego tek tako kada neka situacija, kada se nešto dogodi, onda u stvari shvatimo koliko su ti naši svakodnevni poslovi koje obavljamo u stvari jedna priča koja može tek da se priča.
1: Kako ste doživljavali iz dana u dan ove promjene, znajući da treba doći na posao i učenici, jeste da iz dana u dan možda sve više razumeju vas i sve više reči znaju, ali ipak je to naporan posao.
2: To je izuzetno naporna priča, jer ja inače nekako volim da kažem, nažalost, nekad sam se time onako ponosila, misla da mi je to vrlina, a onda sam shvatila sa godinama da to baš nije vrlina biti perfekcionista. Pokušavala sam nekako da te svoje granice, jel tako, pomiram i da shvatim da ide malim koracima ka velikom cilju, znači stano u dan. Svaki dan pomalo i to je to. Bilo je tu uspona, padova, nekad sam bila srećna, nekad sam bila pretužna, tako da su emocije stalno bila onako na jednom kao roller coasteru, kako da kažem, ali sve to je nekako i mene snažilo i činilo me ovakvom kakvom danas jesam. Sve je to u stvari put koji me doveo do ovog.
1: Delujete srećnom, veselom, da ste postigli cilj. Šta mislite?
3: Mislim da jesam. Odnosno, ne da mislim, nego sigurna sam da jesam. Jer biti pravi učitelj nije merljivo koliko si ih naučio da čitaju, da pišu, da... Svi oni vremenom nauče, tehniku uvežbaju, sve to stvar vežbanja, ponavljanja. Ali kada dodakneš dečije srce, kada znaš da si ostavio trag u njihovim životima, to je daleko najveći ovaj koji može čovek da ostvari.
1: Ispratili se ste više generacija u vašem ovom radu, evo ovo je jedna od njih.
3: Ovo je osma. Menjaju se deca, menjaju se generacija, tako i mi sa njima. Najveći problem je u stvari ovaj pružiti otpor prema tim promenama. Jednostavno treba biti onako, živjeti sadašnji trenutak, prilagođavati se, biti fleksibilan i otvorenog uma pre svega i naravno srca, baš kao što sam malo pre rekla, dan po dan, i to vodi ka jednoj priči koja na kraju ipak ima onako uspeha za sve nas, sve koji su učestvovali.
1: 4 godine ste pratili decu vašu u septembru, ponovo.
3: U septembru neću biti odaljenski starešina, samo ću nastaviti da predajem srpski jezik, jel tako, kao nastavnik srpskog jezika, odnosno učitelj, i ne znam što bih rekla po pitanju starešinstva. Jeste to lepo kada rasteš sa nekim 4 godine, ali opet sa druge strane ovo starešinstvo ovde u Srbiji se razlikuje drastično. Jer u Srbiji je učitelj učitelj i on je, znači, na svim predmetima, svim časovima, a ovde smo ipak imali onako kombinovano, jel, ko predaje srpski, ko matematiku, u stvari to se kod nas naziva u Srbiji predmetna nastava. Bukvalno ću biti odeljenski starešina 4 razreda. Svi su onako nekako vezani za mene, tako da neće imati, znači, ono upliv samo u jedno odeljenje, nego u sva 4.
1: Je li bilo naporno?
3: Jeste, ova godina, posebno kad sam samo dobila časove srpskog jezika, jako naporno. 1., 2., 3., 4. deca svi samo mađarski materni, jako je teško. To je baš onako jedan, ja kažem, najviši nivo igrice kad treba neko da pređe, onda, znaš, ono, to je onaj hard level. Naporno, ali jedno jako lepo iskustvo, koje nas još dodatno onako oplemenjuje i da budemo onako još nekako strajniji u cijeloj priči i da slednemo.

0: Iz Deske, dragi naši, vodimo vas u Vilanj, u pansion Ursić, gde je prošle subote održan tradicionalni srpski dan. Uz dobro iće piće bilo je i ukusnih gastronomskih specijaliteta, dobre muzike, a ni ovogodišnja zabava nije mogla da prođe bez nastupa članova kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte, među kojima je bio i naš sagovornik Filip Soboslaj. U Vilanju je održan Srpski dan. Nije prvi put da nastupate na toj priredbi. Kako je bilo ove godine?
1: Isto kao i prošle godine, bilo je vrlo zabavno. Gostiteljstvo je bilo super. Svi su tamo srećni i radosno nas prime.
0: Bilo je 120-130 ljudi i vi ste iznova nastupali na Srpskom danu. Ovom prilikom šta ste izveli mnogobrojnoj publici?
1: Igrali smo koreografiju iz Niša, onda iz Kobišnice, pa iz Mačve.
0: Tri koreografije. Da li je bilo 4 igrača ili možda više?
1: Ne, sad, nažalost, bio je samo 3 igrača, ali ovako smo mogli da rešimo.
0: I kako je publika prihvatila vaše izvođenje?
1: Radosno, kao i uvek. Svi su se radovali.
0: Prethodno je, naravno, Aleksandra Ursić otvorila priredbu. Šta je ona rekla?
1: Pa, u suštini ona je rekla da koji put dolazimo kao Taban da nastupamo, da je evo Srpski dan u Vilanju, da je održana svake godine. Otprilike ovako u junu. I
0: to je bilo to. I naravno posle slijedilo opšte narodno veselje zahvaljujući orkestru Selo. Kako je bilo prilikom zabave?
1: Odlično. Ovo je jedna od najboljih žurke u cijeloj godini. Uvijek je sve super.
0: Vilanj je poznat po vinima. Verovatno, pošto je velika vrućina bila, od prilike 40 stepeni Celzijusovih, siguran sam da je špricer onda bio na prvom mjestu, odnosno čak i pivo.
1: Jeste, bio je svugde špricere i piva. Da, jeste, Vilanj je grad vina i mnogo su dobra tamo vina.
0: I plasirana su i ukusna jela. Čuli smo da bilo je i prasetine, jagnjetine, još bismo mogli ređati.
1: Jeste, bilo je čevapa i pjeskavica, a janjetina je bila perfektna, znači van ove zemlje.
0: Zašto je ovaj Srpski dan toliko popularan? Evo i vi svake godine uveličavate tu manifestaciju, ali eto i dalje privlači sve ljude dobre volje koji su željni zabave, srpske muzike, srpske igre.
1: Ja mislim zato što je jedinstveno što u Vilanju je održan Srpski dan, odnosno isto tako vino. I ja mislim da već preko godina to svi znaju da je to jedna dobra žurka i dobra zabava.
0: Već ste dobili za sljedeću godinu poziv?
1: Pa možemo da kažemo da jesmo.
0: I hoćete se odazvati pozivu? Vjerovatno i ti voliš da odlaziš u Vilanj, zar ne?
1: Da, obožavam i sigurno hoćemo da idemo. Da.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Szolnok, gde je prošle nedelje održan jednonedeljni košarkaški kamp, basketball camp Szolnok. U tradicionalnom taboru, koji je priređen po 11. put i ove godine, našla su se deca kako iz Mađarske, tako i iz Srbije, a sa njima su radili renomirani stručnjaci predvođeni našim sagovornikom, glavnim organizatorom kampa, proslavljenim košarkaškim trenerom Zoranom Kmezićem.
1: Svake godine je veoma popularan ovaj tabor i ove godine imate decu koja su se okupila sa raznih strana, ako se smijem tako izraziti. Zašto Szolnok i kako se odvija, na osnovu koje vaše koncepcije ovaj kamp?
2: Pa Szolnok zbog toga što sam ja ovdje najviše vremena proveo i kao igrač i kao trener. Više od 20 godina sam boravio u Szolnoku i Szolnok ima idealne uslove da bi se održao jedan ovakav kamp. U Tisa Ligetu, to je jedan kompleks koji je turističko-sportski kompleks. Tu su dve košarkaške hale, tu su tereni za košarku napolju. Tu je ranije i bio jako lep štrand, a sad je napravljeno i Ilmen Fyrdu, ili to je kao neki akvapark je napravljen. Sve se nalazi na neki par stotina metara. Smešten nam je jako lepom delu koji je ograđen. To su sobe, četvorokrevetne sobe sa klimom, sa TV-om, sa frižiderom, sa svim potrepštinama koje imamo da bi se deca i treneri što ugodnije osjećali. I na imitaciju moje čerke smo pokrenuli ovaj kamp, pošto je ona dosta odlazila kao mala, vodio sam ja pod kampovima i onda je rekla, tata, što ne bi ni mi napravili jedan kamp, i onda već evo 11. godinu uspešno to radimo. Imali smo i po dve ture, bilo je tu od 130 pa do 50 dece, ali nije ni to bitno, važno je da se održava i važno je da se deca

0: i svi okupljeni dobro osjećaju.
1: I naravno, vi ste izradili jedan plan na osnovu kojeg se radi i na osnovu kojeg deca treniraju, igraju utakmice i naravno i nagrađuju se na kraju.
0: Naravno, da. To sve pokušavamo da uklopimo, da opet da vam kažem da bi se deca što bolje osjećala. To je plan i program prema uzrastu u principu. Što su manja i mlađa, oni više radimo na tehnici, ali kao i sva deca koja se bave bilo kakvim sportom, najviše vole da igraju. Pa smo tako napravili da prepodnevni trenizi su, postoje prepodnevni trenizi sa obaveznim odmorom popodne, popodnevni trenizi koji traju zavisno od toga. Uglavnom smo u salama smešteni i ono što deca najviše vole između 8 i 9 uveče, to su utakmice koje igraju jedne između drugih, tako da dobro se i umore, ali se i dobro i osjećaju.
1: Ono što je zanimljivo da imate učesnike ne samo iz Mađarske nego i iz Srbije, a osim toga ove godine imate među pomoćnicima i trenere koji dolaze iz patinatnih srpskih klubova, primjera radi Crvene zvezde.
0: Da, svake godine probamo nešto, neku novinu da uvedemo, da deci bude što interesantnije i napravili smo jednu saradnju sa Crvenom zvezdom koja je, svi znaju, jedan od naših najvećih klubova u svim sportovima. Poslali smo na dva mlada perspektivna trenera koji imaju već iskustvo, dobro iskustvo imaju iza sebe, koji rade u mlađim kategorijima u Crvenoj zvezdi, koji su svake godine radili po raznim kampovima. Tako da, s obzirom na to da su veoma mladi, prilično su iskusni i stvarno su i ove godine doneli jedan plus koji ne može da se unovči ili bilo kako drugačije, nego svi učimo jedni od drugih.
1: Ja ću vas najprije zamoliti da mi se predstavite.
2: Ja sam Danilo Stojković, iz Beograda sam. Radim kao košarkaški trener u Crvenoj zvezdi, tamo sam pomoćni trener za U15 i mlađe. Zoran je uputio nama poziv da dođemo da eto, pomognemo malo kampu, da radi nekog možda i marketinga i neke promocije, da eto kao dođu treneri iz Crvene zvezde. Mi smo to onako prihvatili sa jednom velikom željom da malo posetimo i Mađarsku i da vidimo kako se radi u nekim drugim zemljama i kakva su neka druga deca. Dosta smo se, što se kaže, nagledali ove naše dece, pa malo tamani da promenimo. I super nam je bilo ovih 7 dana, 6. Deca su sjajna, organizacija je sjajna, kamp je sjajan, smeštaj, hrana, sve, organizacija čitava je na vrhunskom nivou.
1: Da li se razlikuje rad ovde sa ovom decom za razliku od dece u Beogradu sa zvezdašima?
2: Razlikuje se malo u tome što je nekako ovde dosta onako opuštena atmosfera i deca su nekako, malo su i drugačije vaspitana i drugačije se ponašaju nego ova naša balkanska, ali košarkaški to je maltene skoro svuda isto, s tim što eto možda je ta neka atmosfera van treninga i između tih treninga i tako dalje, pa možda čak malo i na treningu, nekako je možda malo samo opuštenija nego kod nas.
1: Pretpostavljam da komunicirate na engleskom jeziku, imajući u vidu da mađarski ne govorite, ovdje ima dece iz Mađarske, a i Srbije.
2: Da, uglavnom je to na engleskom jeziku, par tih klinaca koji razumeju srpski, njima ponekad nešto i na srpskom, onako iz neke navike, ali uglavnom na engleskom držimo trening.
1: Rekao ste da su utisci pozitivni, da li ima ovdje od klinaca nekih koji se već sada izdvajaju od ostalih i vidite neke talente koji kasnije eventualno mogu da se proslave u košarkaškom svetu?
2: Ima dobre dece, ima talentovane dece kao i svuda, međutim, ajde, ja ne volim da pričam to da li će neko igrati negde, to nikad ne znamo, možda i ovaj što je najmanji i najslabiji, možda će on jednog dana igrati, a ovi koji su sada trenutno talentovaniji i bolji neće.
1: Predvodite U15 u Zvezdi, verovatno možda ste govorili i razgovarali sa gospodinom Kmezićem i o daljoj saradnji, imali šanse da se na toj relaciji možda i proširi taj stručni rad i ta saradnja.
2: Da, malo smo pričali ovih par dana, mi smo u suštini za, nama je ovdje mnogo lepo i vraćamo se u Srbiju i u Crvenu zvezdu sa mnogo lepim utiscima, tako da ćemo sigurno preneti kako smo se proveli ovde i siguran sam da će i neki možda drugi treneri vrlo verovatno prihvatiti za recimo neku sledeću godinu.
1: Kako se vi zovete?
3: Mija Dabović.
4: Maša Cerovac.
1: Odakle ste vi stigle ovamo u kampu u Solonoku?
3: Ja sam došla iz Sente, iz Srbije.
4: Ja sam došla iz Bačkog Dušanova, iz Srbije.
1: Kako vam je ovde u kampu? Da li ste prvi put i zapravo kakvi su utisci?
4: Ja sam ovde prvi put i stvarno mi je lepo.
3: Ja sam tu prvi put i meni se jako sviđa i verovatno ću doći sledeće godine.
1: Šta vam se najviše dopada? Verovatno se puno družite, ali prvenstveno rad je na košarci.
3: Meni se jako dopadaju ovde treneri i moji drugari koji su tu sa mnom. I jako je lijepo, stvarno.
4: Meni se dopadaju tereni i moje društvo, moja okolina i tako.
1: Jesu trenizi izazovni, jesu naporni?
3: Jesu, ali moramo tako da radimo ako želimo da napredujemo.
1: I od čega zavisi da li ćete napredovati ili ne?
4: Pa ako budemo dobri.
3: Jel? Zavisi od nas.
1: I kakve stručne instrukcije ste navikli da dobijete od trenera?
3: Navikli smo da dobijemo podršku. Ako, na primjer, malo ne slušamo, naravno mora malo da se viče, ali to je sve normalno.
1: Kada ne igrate, onda šta radite, recimo u slobodnom vremenu? Ja sam sinoć prisustvovao jednoj bici u pozitivnom smislu gde ste dobili dosta vode iz hidre, jel? Šta još radite?
3: Na primjer, dok smo na pauzi, kad igraju druge dve ekipe, na primjer, nama treneri daju da mi pišemo poene, mi sudimo i podržavamo naše drugare dok igraju.
4: Izađemo napolje i onda pričamo.
1: I razgovarate o košarci i drugim temama.
3: Da.
1: Rekli ste da ćete, ako bude tog kampa do godine, opet doći. Je tako?
3: Da, tako.
1: Šta ćete u Senti pričat? Bilo je super?
3: Da, bilo je predobro. Meni je ovih nedelju dana prošlo kao dva dana i meni je bilo baš, baš dobro.
1: A po čemu će ostati tebi u pamćenju ovaj kamp?
4: Po prskanju vode.
1: Po prskanju vode. A šta biste voljeli da budete kada narastete? Da li u srpskoj reprezentaciji playmaker ili možda na nekoj drugoj poziciji da igraš?
3: Ja bih voljela da igram u reprezentaciji Srbije kao što su igrale moje tetke i moji sanji da ja budem poznata košarkašica.
4: Ja bih voljela da igram u Srbiji, srpskoj reprezentaciji.
1: Nastavak slijedi do godine?
0: Ja se nadam da da. Mi smo već ovde datum fiksirali u junu od 19. do 26. juna, tako da nadam se da će da se nastavi ova tradicija i da ćemo imati što više dece.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.